0: Ja, tänk att extra fejre 20 år av dere. Lille extran vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbuden du har klart att få till. Minus 40% på Setre kex. Altså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbuden dina I hela september. Extra, gör det billigt.
1: Bank bank.
2: Kim skriver till oss att han är I ett förhåll där han blir tvungen till att göra ting han inte liker.
3: Ja, det faktiskt

Wait in the truck heter nästa melodi och då kommer jag på en historia. För det här är nämligen Dolly Parton när hon skulle hålla en sån rolig låt I konserten sin. Satt på en barkrage med gitarren sin och skulle synge en sån fin ballad. Så var det selvfølgelig en I salen som ikke klarte å holde munnen, så han ropte under låten til Dolly Parton We love you, Dolly! Hvor Dolly Parton bare tar en bitteliten pause I låten, og så sier hun Honey, I told you to stay in the truck.

Nå skal det handle om Kurt Nilsen, for han slapp jo en ny låt I går, han. Og Kurt Nilsen skrev tidligere denne uka på Instagramen sin at alle har kjent på følelsen av ensomhet. Enten om man alene, eller om man I et rom fullt av folk. Og inspirasjonen da, til låta hans Chandelier kom under en middag der han satt alene litt sånn ensomt og kikket opp på en lysekrone I rommet. Hvis ikke du har hørt låta hans enda, så tenkte jeg at du skulle få med deg en bitteliten lytt på den her, for dette Kurt Nilsen sin...

0: Ruthless familjen är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What do I want? I'll give you more!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Inte bara för att du får 400 gram köttdeig från Nordfjord för 78,90 till kun 64,90, men för att vi också har minus 30% på både fryst fisk från Findus och ett stort utvalg asiatiska smaker. Vi snackar butter chicken, pad thai, naanbröd och massa mer. Det är en hel veckas meny det. Enkelt, varierat och billigt hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Är du säker på att du lille ska få grävling i bursdagsgave?
6: Se på det söta grävlingfjeset där då. Det där är en snill grävling. Det är jag 90% säker på.
7: Ja, det är nog bäst att vara helt säker. Också på nett, för 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor säkra som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaffa dig säkra på telenor.no eller i Telenorbutiken.
8: Hör nu. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
12: Ja, det ikke så rart.
13: Men vi jo fornøyd.
12: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Steinsprut.
16: Lysbilglass.
17: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken